0: Uwanji sebo banyo.
1: Aifanya magogo kamuli.
0: Abeku magogo mli mtiaa.
1: Mwende ku Andrew Aloza.
0: Eh.
1: Erika.
0: Aha.
1: Ni wazo ilo origa ni mkwenda ina

0: Wanji sebo banyo. Hello. Wanji mama. Wena we bale kubako. Ndi kuulira nyabo. Kale wena we bale kuuliza. Ebujiri mule mutya. Ebujiri mule mutya mama. Eh.
1: I'm going to go to the hospital.
0: Atekatize zali wa mukazi. Mukazi na ino kuigala. Wanji ni wose ndi.
2: Alo DJ.
0: Wanji baba. Hey, hey.
2: Wala kula za baba.
0: Baba undita. Hey.
2: Sine mbeleza mukazi wange.
0: Aha.
2: Kambire mu kwa nosi ndi baba.
0: Ni wo igala ni wo igala.
2: Muganda wange mukya sa mu butangala, maina zoyo. Aha. Aba autopista en pivo.
0: Aha.
2: Aba ni muganda wange sai moni mukama.
0: Kale.
2: Nayenda ku ni muganda wange yoko abali ko we na banana bile ko hasimu.
0: Kale.
2: Ni yoko muuliza ku.
0: Kale sebo.
2: Baje yango tu we yanje tya yanje muyala mazana kubane buni kwa mabada sitye yuko alishiki.
0: No lecho banko bere.

0: Kale mkago mlonji tukwaniriza mu program oludhegere the chain kuchinana na mnana katoneza mkaga busoga royoredi edachi kadwe za makumi ya sabu na msambu edumazo kwe ganisa wa ai kuminendala edu kuncho kuna kuluwa liru. Luna kuluwa kutana, luna kuluwa juma eriba na ife ava isilamo ena kudomu mwezi diri mnana mwezi kwa kutana mwaka mkumibiri amba kumiabiri na mkaga program oludhegere tuinama esawa i kuminandala kitundu pake esawa isatu tuajama iso kubanga tukutusa kwensonga ngabwe dibanga diritambula mbitundu ebyenda ulo wanamui wanga Uganda ni kulio kwa iwanga Uganda mkago mlonji tuongera okutegeze iwali kwete kateka okuido kula wanamchibu geche idinda ama adi galifu demba jama iso kubango gema ku jirikoti jama iso kubango gema mblero subulo kubango sambia sambia yako otuke kumulimu otandike ote nkani embera osubulo kubango era wengira weekendi ngolimu akabula munsawo binch kamala bitulese kuncho kona kuluwa lero eranga mgoji kuli laku akuncho kona kuluwa lero chitongole chike CCA mchubu geche Kampala kisubo ilo kubanga chongera kuyanda amateka makakali mchija obita otirizen kule yemirimo mchubu geche Kampala tenga nsonga ni njikamala wana muiwanga Uganda ni kulio kwa iwanga Uganda muiwanga area DRC mkulembezo muiwanga area DRC alikuete kateka oba alikuenda kwe yongeza kisanda paka mwako guanku mibiri okusuikomu wako guanku mibiri ya makumi ya binamunana Felix Tshisekedi ategeza nti akayenda okuba muntebe erango nalija maiso kubanga akola ati yayongeza yente katekedo kulonda awale muiwange lya Iran na iwange lya America wali ebiliyo oidaja maiso kubanga bifuna kuncho kuna kolwa lero agalifa munsike yebye mzano ba kalondo zbona bamazo kubanga betekateka kiyemba Ivan trade order yeize mu bitundu ebyebugweri eranga bantu bali kuongera okubologa amazgatenga mchibuge che Kampala Derek Kwetere idaja maiso kubanga tusa ku nsonga edha basi HK Charlie nki ya jire maiso kubanga tumbuko umuliro wewawo waza muntu ya jire maiso kubanga vambula mwensi atera aline nsonge da trailer ya subo ilo kubanga yambalagana ni taxi driver wa taxi ya jama iso kubanga vambula mwensi abandi balumu siwa mwiru wa ironga duwale itaka second ya San Junior alimbi tundwebye maigetu ya jama iso kubanga tumunoni yaku atukubile nsonga idili from district ya maige sema timba Clovis ya limu district ya idinda idatukubile nsonge idili from district ya idinda ne nsonga ni njikamala timu kabiriti emazo kubanga yeteka teka okutusa kwa makubo agalifa mbitundu ebyenda ulo wanamui wanga Uganda ni kulio kwa iwanga Uganda kula msa kutuundi ni nzo msano tubai megodifre ayongiro kubiriza nti muganda wange mwainaze baba mama situka oje okole osubulo kubanga uyongira otri nkani embera Uganda yabuti ya kulemera kulemera kwa woli waidha subulo kubanga oli angomu wangu zimu kisera mpawuchaga katonde idajame iso kubanga kuteramu mkisa pake sawa isatu edo kuncho kuna kulu alero tusimbwire nensonga ninji kamala
1: kare omulungi ali kuchina nomuna na katoneze mukaga Busoga Royal Radio Program The Chain oludegere koli lijakuwa muna ife paka sawa lijakuwa isatu nga tukutusa kwa mpeleze eka sinze kuba nga nunji ife tusimbwire mukase rauti ni kanowe wawa madi gasubu ilo kuba nga gauna okuba nga gafudemba mubiketa zebio ndaulo nela no mchibu ga HD na wala tichitulwa ile kuba nga tusolo kuba nga tukamu studios kuba nga tukueleza kulo kuba nga tuwasara kuba nga tukueleza mpeleze eka sinze kuba nga nunji era ife tuliwa kuba nga kuweleze mpeleze yo. Akula msa kunti wasuzotia, vamu chikunta mukagwa, mumbela yona na joli mosobolo kuwa kunichewe kosa ni kunzelu kwa goze ifamwana. Mama program The Chain oludegere paka sawe sa tutuliwo okuba nga tukutusa kubulichimu mumbela singa kuwa maridadi sana.
2: Mkali wasuzeyo tia mukagwa mulu zomulu njaka kuchina nomuna na katonezo muka gabusoga Royal Radio. Tusobe kuwa nga tituka mumbela eyolu dioli kufude mba wabula tina amani, tina amani jeino gai kufugira wafugiri. Tusobe lageno kuwa nga tutuwe yungaku ngogema ambulero gema jacket yogema koti osobola kubanga tino jotandiko na kumusteri enda ulino tusobola kubanga titokesa kiki na daleke tondo tulija muzike sadiri jaba isatu edo kuncho kwa lero yetu navira gano tunabanga tatu mazote kateka ebirowozo yetu mazo kutekera tekera weekend yenaba ensa vaino weekend yeri joba mokumanisibwa okwegeresibwa kwote ile no kusomesebwa binji yetu sobola kubanga twetwika cho ino tegera ndo tunavira tunabanga tutukulese ne kidale echo twidie ne bintu ebizimbe iwanga twidie ne bintu ebyongere itafali kuiwanga twidie ne bintu bye tuine ebyetaga obulamu bwaife obwabulido okubanga ate butambula twetesetese okubanga ate tusoko okutegeeza mu bitundu bimwe muwangalira yetu msinziro okubanga ate mutuuliza biki byene byene biri kusobola okubanga ate bifayo akali mu kikunta ne kisera osobola okubanga ate osituka ojo otandika olunaku omusiraamu gema kadomolo ojo ofune wuzu kisera kya kusala subuhi okali kubaleti situka ojo otandika omulokole fukamira kuwanso we kitanda webaze ai katondo yasobola okubanga ate asime wicheno olomostu wabanga ate ujimaze kwali kulamsa kucho kwa lero ndi wasizotia ndi zaidi mogabi program de chain oludegere.

0: Kalujitia?
1: Ebidi.
0: Ntuke wanencho, nzani.
1: Ok.
0: Osano kuzanda atika isarusatu wa umuzamu.
1: Wa umuzamu. Negasta,
0: ebidi, muenda, musambu, sta ndala hash. O umuzemu.
1: O umuzemu.
0: Bakusale ebidi.
1: Obengo
0: sigezi ya kumulaka nana.
1: Obise
0: wedatika ikumi.
1: Ok.
0: Waire muzani.
1: Obengo
0: sigezi ya mulaka kaga.
1: Osirike.
0: Osirike.
1: Mm.
0: Waire muzani. After 10 minutes. Wabengwa sigeza mraditia?
1: Ina.
0: Toma na kusena ndewa kata ayedo, enusu wakakaga. Oinzo kufawo na kakaide.
1: Echitufo.
0: Nika pitogote mwasi gazaa kubalansu wa mrala ina.
1: Edala. Kamba wezi nuzubaza nyide mu programu enamba. Emitwala namu etanu. Ah, sorry, abantu wa namba tanu. Emitwalo etanu, etanu abantu. Betu gendo kubanga tugabira Royal Bingo.
0: Olu alilu.
1: Kati sawa enenenenu. Sibule guanga nzemba wengende. Osibude.
0: Kale stono kamleke.
1: Mkonstituense
0: ye. Waidubuti konstituense ya. Yama ulide wajivamu.
1: Neka toto aleyo.
0: Konstituense ifi wajivamu.
1: Luachi wangoba mkama wangi.
0: Hati nkani tabauliza na basalamu. Sabauliza
1: wajivamu. Soba wangoba yu. Bagamba batia. Banjo gera kochi.
0: Esther. Kabele wana konstituente nge kunsonga za feza. Ezobu inkanya.
1: Eri waguru.
0: Yole katupewe ni Rita.
1: Mwabale chitongo le chitambula chita generali.
0: Chitongo le chikalamu. Yatu nite Rita katika kuta nikona kule balaza.
1: Ok.
0: Chida kubachanda ulo muku.
1: Mwabale kubele omu kwa nomulonji. Junisu ni mkwa gala nyo.
0: Aishua.
1: Nyo, oli Rio.
0: Na kubide chono utakwata. Awato onja gala.
1: Wankubide.
0: So
1: wameko. Akaka tonda.
0: Na kubide isi mganikenda kanti osuze wa mama.
1: So wameka.
0: Namba no sawa round nyeche.
1: Wallahi mukatonda sabi bana dendi na wenko yabade tonya.
0: Yabade kedi.
1: Waliwe yang patana okubanga njogeze sawa ngezo kuva sawa 3 wawo.
0: Mami Moshi.
1: Andi bubi.
0: Mami Moshi mgambe. Nti okuva nona ko lwa lero pako na ko lwenjo. Akutulekere mu. Actually singa kisoboka. Ace mtu andege Mr. Viola.
1: Ya msobola.
0: Ewe
1: ya msobola. Ah, mle kumikiriza mwona alibuati.
0: Areka stafa yu hatani kugero Luganda.
1: Haba njize. Gena angabe bingo, gena angabe bingo, gena angabe bingo. Wamono ze mugovye. Anjiga stabili mwena msavu star emuhashi. Kade kakana yochani, kade kakana yochani. Sebo banyeba mpulirizo mluonchi. Soga za Royal Bingo njiga stabili mwena msavu star emuhashi. Njagala bawa kusentene obrade bunuma. Bane mukemba asumani ndeka. Mukemba asumani ya chimala ndeka. Kana obrade bunuma. Anyuga stabili mwenda msambu star emuhashi. Anyuga stabili mwenda msambu star emuhashi. Njagala kubanga nkuwa Royal Bingo. Ndi kasera kasemba yo obrade chika satu program benga ate mkwano gwange. Anjuunzi kamu kadeka noke nyini nyini ketukolachi. Ketulimu esawa eno yene. Anyiga stabili mwenda msambu. Nyiga stabili mwenda msambu. Eto njogeza. Mpeweza. Tiba kusolovu inga nsonga. Haladu konga ulira. Kale. Sorry. Chona chachiri sawa satwe deo wiro fuke chizibu baba. Nyiga stabili mwenda msambu. Star emuhashi Royal Bingo. Ngabe sente. Yaze tambule mkorentia. Atambule mbenga ate mkwano kuleka ngende nkole kwa tibia mikolo sina jengenda walala tugenda mu nsonga za mukolo tuina abagenyo lunako lwencha mujo lunako lwencha mwangwe ku Royal Bingo nera mka compound wanu wakati wangule sente za nyini ate mkwano gwange ensajja nsaba Ivan Ngobi yonna joli never dinam kasa munyigire masini azempe abantu sente. Yona joli nyigabu nyizi masini. Abana Uganda. Mbenga ntemba wa sente zino. Ndaba ziro msavu. Tanu msavu. Ziro mkaga abidi mwenda. Emitualo etane jensimbi. Then ziro msavu. Ziro msavu. Tanu. Abidi musatu chenda. Emitualo nawe etane jensimbi. Ziro msavu. Ziro nya. Achinana mwenda. Chenda mwenda. Emitualo etanu eja Royal Bingo. Ziro msavu mkaga msavu. Ana mwenda. Atanu mwumukaga. Emitualo ejensimbi jiri etanu. Ziro msavu tanu mwenda. Ana msatu mkaga mubiri. Emitualo etanu ejensimbi. Ziro msavu nya munana. Chinana mwemu. Abidi msatu emitualo jensimbi etanu. Ziro msambu ziro tanu. Msambu mwemu atanu. Emitualo etanu. Ne ziro msambu

0: okuva mu kano meroke yuwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatwaleze mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Akati kakwala kunsonge debi okulo ndaka tetewe na kwedomo ezinga bine ina. Omwezo gomu kaga, ngalo bali joku ilamu okulo nda, ombaka parliament omuchalo webi zinge bie kalanga leyo. Omukulembezo wa iwanga jino mseveni, aidakulari na kwedomo ezinga ikumina ibili omwezi guno. Ebitongo lebi kumede mbolu na kolo alero, bisi bie ngabili kwe gezamu, wale kutisa wetie kololo, awali joku bo mkolo. Aba kulembeza ama wanga, agenda ulaba suika ama kumiasa tunaba tanu. Na bali kusubira okwida mu iwanga lino okwegeta ku jeno Museveni nga alayizibwa ekisande ky'omukuzo gw'omusanvu. N'ateebereza okwombi wa bodaboda bamukubye baamuyita ebutangaala mu munisipaali y'e Kamuli. Agonaga ndi mangi ku rediyo yo nigenkuleetera essaawa eno ag'ensonga. Johnson Muwanguzi ninza alijuga kusomera ku dakiika ibiri edibise ku ssaawa ekkumi n'endala. Yese nkulu wakati kakwala kunsonge debi okulo ndamu iwanga omulamuzi semoni ya bakama. Ava kulangirira nti okwidulize chifochomba ka parliament omuchalo ebizinga bye kalangala kuida kubali na kwedomu ezinga bine ina omwezo gomu kaga omwaka guno. Tunaidu kila nti omba kiyale alonda ibwa okuja parliament ya ikmina ibili okutikira abantu bye kalangala iyo ele ninachumuli. Yava mbola mwabwense eno ena kwedomu ezidali ikmina muenda omwezo guo ide. Butimpegane isengu wakati yako la konsonge debi okulo nda biyabaka Masaimon alangiri dente kateka mbweli jokuba. Unakoba nti okuandisa wali kwendo kwe simbao kuida kuba okufena kwe domo ezinga ikumi paka na kwe domo ezi kumina lulala omwezi ogomu kaga meni okulo nda kubayi na kwe domo ezinga bineina omwezi oguli kuida.
2: Chikiminja ikikule imira biyokuli kula fiyokulo na polisi force.

0: ani netisale jam. Kagaloja. Tula kao mangu.
1: Wanjisebo.
0: Bola banchu sa face nebi gambo ngoma nyali kitali kirunji.
1: Yes.
0: Abasaba ze bali kukuba jamu. Jamu munjelu awo. Nenga bunya bunya obuli waludawo.
1: Obo bunya obujude mu.
0: Yuno le kola chi.
2: Ngozo
1: nezo
0: munje lunga za fada.
1: Like
2: waliwe chinye chili yao kupolisa awo.
1: Oraba saidi zeno ngada mpomo do.
0: Oh yes.
1: Evinya bijude bitwala walupenta.
0: Na wano mujinja wona.
2: Echinya chili chili kumpi ne police.
1: Ne.
0: Na ndewe ni ya police.
2: Ni ya police au wenyini wowe teroti ku police.
1: Abasajja baba wa sente ne baziria. Ba ingine baba wa sente ne muziria na dalamu abatuula ku buchiko ovunanyizibwa kuchi ukola amakubo. So kale katuje naga kakasidwa mu lunaku.
3: Wewe kubakuliriza. Ready erinda la yonka. Usonga Royal Radio.
4: Bam bam.
3: Ulire ivote. Nifatu kuletele isanu. Tuwaba angaba kunuogere isa.
5: Esa wadiweze isatu. Edo wile.
6: Usonga Royal Radio.

0: tuse mwa kabaka.
1: Namugamba kanaba yampageat.
0: Oh yes.
1: Saya nasikira weguru.
0: Kati mikwano jange.
1: Mm.
0: Tubagala ati tubagaliza.
1: Oy wow.
0: Fa kujja wano.
1: Mm.
0: Tubaletera musana.
1: Oh.
0: Tubanjulira Kristo.
1: Mm.
0: Kubanga gwe musana gwoka. Ogusobola okwaka mukizikiza.
1: Mm.
0: Gwe nofuna obulamu.
1: Nofuna obulamu.
0: Wabanga yafuka mutango.
1: Mm.
0: Tiyagama nti yafuka mutango kulwaba gaga boka.
1: Mm.
0: Oba yafuka mutango kulwaba avuboka. Fena.
1: Fena.
0: Fena. Ye wayo. Mm. Kika yongira yoko?
1: Eh.
0: Mm. Yongira yotu lagi.
1: Agamba buwati.
0: Mm.
1: Romuka gapati bi.
0: Mm.
1: Ndi, ok, kandu demu. E ye wayo, mm. abo mutango lwabo na.
0: Mm-hmm.
1: Okutegeza,
0: mm-hmm.
1: kulibawo,
0: mm.
1: muntuko. Muntu uko
0: mm.
1: zaakwa.
0: Mm.
1: Romu samvu.
0: Romu samvu.
1: Nze. Mm. Kwena tege. Nze kwena tekererwa.
0: Mm-hmm.
1: Omubulizi.
0: Mm.
1: Romu tume.
0: Mm.
1: Njogera mazima sirimba.
0: Mm-hmm.
1: Omuyigiriza wa mawanga.
0: Mm.
1: Oro kukiriza.
0: Mm.
1: Amazima.
0: Yesu yebazwe.
1: Amina.
0: Kiriza amachi.
1: Amazima.
0: Amazima.
1: Mm.
0: Woto kirize mazima.
1: Nenyabu.
0: Ogenda kuzikirira.
1: Oja kufaa. Chetufatu vagama anti baduke. Esegezo kuroko kachitegeza kudu kabu sumu.
0: Katigenda kumu matayo abiri. Abiri mumu nana.
1: Matayo abiri mumu nana.
0: Mm. Okudu kawo.
1: Kantukeo mangu.
0: Mm.
1: Tunatilo maliza.
0: Mm,
1: batulia tuli matayo abiri mumu nana.
0: Mm-hmm.
1: Okutani kila huu.
0: Abiri, matayo abiri, abiri mumunana.
1: Abiri?
0: Mm.
1: Abiri mumunana?
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Mm.
1: Kazi ukengo mbuzibu enjiri.
0: Mm.
1: Abiri, abiri mumunana. Natu sewoda.
0: Watu sewo.
1: Agamba bwati.
0: Mm.
1: Awonyina wabana.
0: Mm-hmm.
1: Baza bidayo.
0: Mm.
1: Weo.
0: Soko linde.
1: Mm.
0: Abiri.
1: Abiri mumunana. Abiri, abiri mumunana. Okay. Mm. Nza asumie ndozo mm. abiri.
0: Mm.
1: Abiri mumunana agamba bwati.
0: Mm.
1: Ngo mwana w'omuntu
0: mm-hmm.
1: bwatajja
0: mm.
1: kuwerezebwa
0: mm.
1: wabula okutegeeza
0: mm.
1: n'okuwaayo obulamu bwe
0: mm.
1: ekinunulo
0: ekyabangi ono teyajja kuleta bitiibwa teyajja muberaawo ate ogambe yekakanya naye nga kyanoonya okununula gwe nangi.
1: Amina.
0: So, duko obusungu bwachi.
1: Bwakatonda.
0: Bwakatonda.
1: Mpulira.
0: Yagama mwabana be misota. Ani.
1: Yabalabula.
0: Yabalabula.
1: Hmm.
0: Kati tobera mwana wa misota.
1: Aha.
0: Duko obusungu bwachi.
1: Kati.
0: Obugendo ukula butia.
1: Okubera u.
0: Kiriza Yesu.
1: Amina.
0: Olokoke.
1: Oh.
0: Mkwano gwange. Katulekereva nape.
1: Amina.
0: Yes.
1: Basone banya watu ulize chigambo chibade chirunji.
0: Mm.
1: Ninga sinaba kubatu za bulokozi.
0: Mm.
1: Tuagaru kweba za katonda avu koze samuwele zawe.
0: Mm.
1: Okubate geza mauja agamarunji.
0: Amina.
1: Watu ulize angatona haba kulokoka.
0: Mm.
1: Enseno ya kasera busera.
0: Ya kasera
1: busera. Ateri yomu sango.
0: Mm.
1: Ugendo kufu nani zibu ya konga. Tokirizani
0: yes,
1: kwisto
0: so, mm.
1: ngamaliza Bible gambo eti muyokana satu ndwasa tomuta nasito mukaka eze nyinyi zibiri zigenda zisoma mbatu zobuloko zituva mu kifo kino obo tuseo mama so kunsome bato tuseo nze kansome Bible gamba bweti kitafa egalo omwana era yamuwa byonna mu mukono gwe nagamba ati akirize omwana alino obulamu obutagwawo na yata kiriza mwana, talira babula mu.
0: Chitalo.
1: Na yobu sungu bwa katonda. Bulibera kuyi.
0: Chitalo nyo.
1: Bulibosa la woku kanya kanya zomu timagwo. No gama nsiri okoka. Wabu ogera, abate ogera, zene dindi ya chitange mwena vwa. Mwende fira. Obu sungu bwa katonda bugenda kubera kubula mubuo kutu usalo oliva munseno.
0: Chitalo nyo.
1: Mkama yeba zibwe.
0: Amina.
1: No tuka kumeza yomu sangu bajia kusalira. Chibagendo kusoku kusalida abantu fena.
0: Mm.
1: Luachi wagana okulokoka. Ngatina ba kusalida ntuachi wayenda. Luachi wasamira.
0: Mm.
1: Omusa gubagendo kusoku kusalida. Luachi wagana
0: okulokoka.
1: Mm. Saba tuuliza. Uba wega kwegata kuguru. Oyagalo mkama akujeko musango. Damwe bigambi bino nange. Mkama ajakulokola. Era agenda kujako busungu bwe.
0: Wewa.
1: Gamat ai

0: takibanda ready data.
1: Amana nafunya mubanda.
0: Ali ni mawamuzi ni zaidi jesco only kwa programu yetu Royal Extra. Kufakusala mkaga paka iki minanda. Ngatuli kundongo kundongo. Kasete muli kuna mirwa. Eri mkono gongo mise kama mumi. Bandango mbuzeko.

0: moyo.
1: Hello Sebu.
2: Hello Big Sko.
1: Ondi kumoyo msinga busoka royal radio.
2: Yes, kazi ya.
1: Ndiyo bama.
2: Jiko wale chukubeni ziki unange.
1: Ewe wale kusinyima singa busoka
2: royal radio. Zakulanga kwa jikundi.
1: Ewe.
2: Zakulanga. Kwa idol wene.
1: Entempu lieri wano.
2: Enkanya wene.
1: Entempu lieri wano.
2: Sida tuwe bute kuhunji.
1: Obuna kwe chaje chengegi.
2: Chibanaga.
1: Chibaira munanda.
2: Ndi ulira.
1: Jine chiri wano.
2: Aya
1: zaas. Zamei amei no njire mwidu aliro. Amei no njire mwidu aliro. Banko la kusavisi kuhopu smile.
2: Uwalimba.
1: Atirimba.
2: Aya kutuagana na uwaidu.
1: Kari.
3: Ubebi papa wo. Baga lechimu kutuwa ula. Ebilo wazo vya suzeyo. Nebigeri nebikera. Kuna mtima wabu.
1: Wanji sebo banyabu.
4: Aruta slo.
1: Wanji DJ.
4: Niwa
1: mabba.
4: Aliko gariba gole isipo wapiri ya kambila kumo nambale.
1: Abe nambale mtu singashi.
4: Nsi mye ino uwe mbavuli yango tuwa.
1: Hey.
4: Na mkeza mchala saa moyo.
1: Olivi vya muwena.
4: Niko enda ido tuje.
1: Hey.
4: Mingisikade nebusesa.
1: Hey, tulibusesa ido. Kutani, degei digulu yao sawa isatwedo kuncho.
4: Isatwedo kuncho. Tukere bukere, tukere.
1: Tukere bukere, tukere bukere. Tuje tubale, tubale.
4: Era ni kwenda tumbale na bachala mange bona bona.
1: Oina ba meka.
4: Bachala bali basatu kubana.
1: Alhamdulillah.
4: Ya ya ya.
1: Hey.
4: Ni kwenda bona bona tuje nabo.
1: Na mujaje nabo.
4: Ya.
1: Ni transport ya ise.
4: Ya ibye.
1: Transport ya ise kudi je bugweri.
4: Ya ise ya ise. Sente tono tiba tuniniza
1: be. Tiba niniza ya ise kwa sababu zivu.
4: Ya ise tuja kutambula tuje twa twena.
1: Kali.
4: Aya nje tulikera wabe isi.
1: Eh.
4: Era tusaa wenu na baliyo baliyo.
1: Hey.
4: Ebibu kutibi kuti abuka saa wenu. Saa wenu bikuti abuka ino.
1: Banko biloti tubende ino. Tuwalala nabu.
4: Hey.
1: Hey.
3: Kuna mtima wabufunga njene kukumanja.
0: Woyo.
3: Ya kendi wala so far away. Far away.
1: Oyo ba mweta dash music.
3: Oli na ye.
1: Akana kaili.
3: Chine mili muja kuhiri wa mkwano.
1: Butinda jana kwa umukubi mlaatu ile mundongo.
3: Nangena niwa tentula kawona.
5: Sore boku virake mbukensi wakwenda mbla mbwa.
1: Ake mbachi.
5: Akukene akakari kwa kwa.
1: Hey.
5: Aye ngokene zira vono kusinzile kasira wano. Kusinzile wano msuguze wevili me.
1: Hey.
5: Aye agula mwogo, agula mwogo, agula numa, agula muwemba, agula soya, agula maido.
1: Abechi dira mtu singaji.
5: Baba.
1: Ah, ati mtu singani yao.
5: Ay baba.
1: Hey.
5: Mwana muziki kutumbo ile mtu amba tumbo ile. Bana aliko bati. Na mama.
1: Ono ni yeye Yesu.
5: Kale zedi tu.
1: Ka.

0: Endo buso garoyo bana. Kuchina na mna na watu zemuka gabuso garoyo. Inaena budi ya jide uka sunti holi holi holi kunumiru. Zeni zaidi jesko. Oya gala kunkola chichecho. Onyo mesavo, onyo mesavo. Bana tutebo, tutebo, tutebo, tutebo. Tuebio. Chokango, pana na beba sibida mungu komera. Hello, sebo banyo. Uwe na wewale kubako.
1: Ano konde isa wana mkosawa na maingo district.
0: Awe na maingo muli mtia yu ha. Akaemba akavu wako omudi kitegeza achi
1: ya kwa achi achi chigamu kitegeza omu korogu soroza vantu vanti
0: waketa omudi kolo
1: ya mulu famia
0: ya
1: uwe zonu konde isa wana mkosawa
0: ya wanji sebo.

0: Hello.
1: Hello, DJ Sko.
0: Ondi kumoya.
1: Kovotia baba.
0: Senga buso garoyo.
1: Nango, tukose kungeshe tagi satinade makusima.
0: Zena ni msa nipuwa uli.
1: Aiva nange tusimye, da tusima ino.
0: Ani ogolu kwenda asimulule.
1: Kwani kwenda kola ati?
0: Asimulula, ake mba kwenka kuwereza.
1: Pisa bubieno kwenye waka kukumu.
0: Hey.
1: Vandangi nke ya nziza.
0: Hey.
1: Uti
0: kanka
1: sindikide ku MC Chienje yali yona yona
0: abawa
1: unda wamuna ku
0: sindikide
1: tata Trevor amusomese chindi kumwala sachi de swaibu nchidi nchi waido tuja kwa gana nevu sasa kuminji
0: mja kukubwa amuliko mja kukubwa
1: DJ Fanta nota ja kuminji.
0: Ah, ninze?
1: Embu.
0: Hei, abana obo, uja kundo gira wani
1: wani. Echirunji, echirunji, utina wa mazo kwe tegelezo msa nangona kuona nga kuidi ulunji nga ndiku mite kati zengo. Ida wano wofu langovu langi.
0: Zena nja kupa umite.
1: Aja. Omukulu.
0: Wanji ma.
1: Tuongero kuja mbliso, ifo tuliku.
0: Kaya.

0: Wanji se wanyo. Hello.
1: Hello.
0: Wanji. Wena we bali nyabo.
1: Nze patini na nabiye ukalire.
0: Abantu. Abana beika muri mutya.
1: So bale tukuba muziki.
0: We bale kusima mwana weika.
1: Banani.
0: Eh katonda mulungi.
1: Tuyanza we bale inu baba.
0: Kale tumira ku.
1: Tumira kwa baise mwebia bona bona we bali.
0: Aira ku.
1: Na tumira kwa baise chisigeni ba mama wanga wanza.
0: Ata wa ira ku. Hello.
1: Hello.
0: Aira ku. Kwa ira yo. Mina yo kutumira tumira tubije.
1: Na tumira kwa na chisige bona bona bona bona.
0: Eee.
1: Kusigaire nga nize fatina. Omu ise mwebia. Owe na wanza. Owe. Omuzale owe na wanza. Ga ainga. Kumbiri wa natu wana.
0: Amun. Obana mkizabe ikaliro.
2: Na.

0: Itero extra. Akimba baketa kawana kamori. Abo ya bisi. Kana kawana, kana kawana. Omumeja kana gana. Nima sikata. Wanji sebo banyo. Kudamu, baby. Hello.
1: Hello.
0: Wanji mama. Wanji.
1: Sabakwa
0: akimba. Anyo nali sabakimba. Hello, yogera kuino mama.
1: Saba kwa kemba ka beti mpologoma.
0: Ani onali saba ka beti mpologoma.
1: Idogo udogo.
0: Ah.
1: Zemina mukisa.
0: Achendi iko ba? Ni iwani me.
1: Nafati ina dari, we natura na kusation.
0: Eee, kusation. Eee.
1: Kamimile ku, ava isi meria bona bona bona.
0: Eee.
1: Naba ise nangwe bona bona barisa banga bazala mama.
0: Woli wate vera.
1: Ah, wali ti atere kranze dogo dogo.
0: Si dogo. Catherine kusa.
1: Na nabi yense gerenga nze na chisigo mwana wabaise chisige bona bona bazifungira.
0: Kali.

0: Hello.
1: DJ Scum.
0: Ondi kumuo yosinga.
1: Kakuchanda na chuka kure diyo kotoza kumbuoji ile gava isi.
0: Njaja, uja kumkola kiki. Kunti sati.
1: Ibu sago ida kujia.
0: Wakuti sati sati ichiru. Mba, mbaka yoko waira.
1: Oni gavi gerevi ya nesense do.
0: Ndi wavi gerevi yangi.
1: Nesense di da di jo kutuwala.
0: Dangi.
1: Enambare.
0: Ndika bajuo kusera. Mulundi no yendi. Yeah.
1: No mana ile kudani olwale.
0: Dani ya leo tibegire we misa.
1: Dero tumbwa ine.
0: Tumbwa ine.
1: Ndi kitu ya ali kwa ali ulira ali ulire mpologoma ya yuda. Aye mtangala mwali musenze mwenda ino banange. Ije sikom.
0: Wanyima.
1: Abana ave ituba. Ebuligana. Mwibala mazani. Bana akovani ndekani. Zuba na wembaga nera vira vandi vangu ni wanga.
0: Ate.
1: Na igeme hadije kanyana.
0: Bakobe.
1: Ee
0: uti wayi sano likukola bulungi.
1: Ee sano na ate mchindira anoze ka DJ Scum koize. Olowoza zekafwa. Ee ata bazinga ka divwako. Tweyagalire kuya isoko nonze mazo gitega. Abandi bona bawulirise.
0: Arahu mami.

0: Wanji sebo banyo. Hello.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Hello.
0: Hello, ndi kulia baba.
1: Wajitivo.
0: Wanji baba.
1: Mkulu.
0: Mkulu da baba. Akakemba kamiyo kubuli wakaliro. Mwene ino. Hello sebo banyo. Wanji.
1: Hello sebo.
0: Wanji baba.
1: Hello.
0: Oh, hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ah, sebo terera. Nebo biku sana nebo funa. Neba kuchaya nereba kwa gala. Wanji sebo banyo. Hello.
1: Ancho vairo nkoja kanamba.
0: Akanamba aka.
1: No, no, wena mtumba mpani.
0: Eh, akanamba kae birango. Twali irumuka ku.
1: Kandi?
0: Twali irumuka ku.
1: Bendiku.
0: Oliku. Tovwako, njaka akasoma kuno.
1: Ale, aende ne la vire muko.
0: Eh.
1: Wa kutano kwa vire na lala.
0: Apo na abantu okusongosa abantu ene amaino.
1: Egwa kutano kwa vina ulala kumitano mkulu mtu mkulu misatu
0: kari